0: Привіт, я Надія. Ви слухаєте радіо Хельсінкі. Це вільне радіо в Граці.
1: Des héros sont des petits voleurs. Ils ont juste rajouté 4 ou 5 zéros. Ne leur en voulez pas.